na na na na na na na na na na na na. Sadu gile kunima, awi elele, sadu gile kunima.